0: 何も心配することはない。我が国でやり直せば済むことだ。
1: Desde la heroica ciudad Juárez.